Ewo iyawo ta ti gbo ile oko lo nlo ye o ile eko lo je bi o se nlo ye mu wa tatada ni lo oto lewo oto ni wa mo gbagbe pe iwa lewo omo eniyan.

ni nkan bi opopolopo odun seyin odun ni mo wa ngba na mi o ti niyawo mo woju wona wipe ta ni mo fe fe ni o aye igba ta nso yi leta la ma nko si eni ta ba fe fe leyin we ta ba ko si a mo do days ti o fo omo kan benga na fun layo ni nje omo yi o wu mi pupo sugbon oju ati denu kon ti mi tabi pe kin pe ikoni laya je ni o ko ye mi nigba to ya ni mo ba ko we si wi pe o wu mi mo fe fe o tu eyin osu kan ko to da ise we ti mo ko se pada

okan fun laye oko balẹ mo bi mo tin se o fe lo je awon to wa nile pe ti won wa gbe mi lo sile iwosan ni hospital mo ni ko gbo mi owo e wa ki mo na bo ti gbo mi na le mi lowo ni mo ba so ki omi na sile to mi na deda si gbogbo aso mi ati eti bed ti mo joko si mo diban bi eni pe omi na se si danu lowo mi ni lo ba lo bo mi me fun mi wa bi mo ti mu omi yen mo mi kan le do mo ni oju mi ti n wa le die die aso ti mo wo to mi da si ati aso bed ta fi sun o ka gbogbo e o lo sa

0: ole ni mo fe ka e mu jade nbe e gbo kilo ra du kon kon kolon kon kon kolon kon kon kon godon bad
1: ore jori la ore jori la
0: hello talo wa nbe
2: hello
0: yes e ku ale
2: e ku ale
0: o ka ti miss e gire do yi lo le
1: ore jori
0: e gire do lo le
3: ro ta mo bo wa ore jori lo lo
0: e ti pa be ti yin lo le
2: yin lo le
0: yes oya
2: a mu kan ki ki ni o mo ko pa
0: ke ki mi lai se party igba mo se party ko se ke ki mi go e ki mi mi so la re waju lati ilu wo yi
2: ha
0: mi so la re waju lati ilu
2: wo eta mo dan lo
0: lati ilu wo le ti n pe wa yi
2: Ibadan ni
0: Ibadan lapa abo Ibadan fe
2: Kuola
0: Mi so la re waju lati Kuola Yes eh wa mo nta so rara yi
2: Ani ke ko ani ba ko si pelu odan ko super
0: Ki won le wa mo ngbo Mi so la re
2: e
0: won le ma ngbo
2: Ah awa ma ma ngbo awon
0: Christian song e won ni fo inu Christian song mo de satisfy yin ro le
2: Tope.
0: Tope o. Tope Nautica. Abi le we.
2: Tope Alabi.
0: Tope Alabi. To je gospel. Eh sinimo. Hello. Hello. Oh, auntie ti ko mbe.

ye o fi jiga korun o fa ki kori oni ki loko ta fe se fohun aseyinwa aseyinbo eyin die fori sokuta eyin die lo ba wo.

eyin ma buga won be yen eyin ololufe eto yi eyin eyan lala eyin lalu barike eyan te n gbon mi ni gbogbo igba eyin te fi mi sile te fi tolu ore n te sile eyin tolorun yan mo mi wipe e ma se kini e ma rogba yi tolu ore n te kalori eto yun kin yun ke alalu barike eyan ni eyin baba temi eyin iya mi eyin lalu barike eyan Lori yin emi mo nfi yin buga ni. Be ni ma wa ma rin ma buga ma wa da gojo gojo. Nitori pe kini. Eyin gogan ni ejika ti o je ka so ye lorun mi. Ah ah. Olorun kan. Eyin kan ne. Te le se ke mo gbe to. Eyin le gbe mi debe. Eyin le so ipo ya tolu. Areti re lojo mejo. Mo de ti dina niyan. Ewa mo dami da o eje ka tun se kini ka tun jo se lale oni salafia mo ba yin e ka le sai ka le ma bolon se so fun mi pe ki mo lo pe ko sewu leyin na se kini le ntele mi pe ani ko sewu se mo lo se oya eru ba mi mo eba

awa to se wi pe a fe gbo ti idakole ko to di pa bere si ni pe ejo tin ba ti so idakole e ja gbe call die na ko to di pe ma so yin tori ohun le mo yan ma ma biri ohun le mo biri eni gbo eni da si nta nso mo e ja gbe call die na 0906 2949 Sabike 0705 5949 0705 5949